kunde tatt. Så tok det meg. Nå har jeg muligheter som jeg burde tatt. Faen, er så alt for mange ting du burde sagt. Ta litt fart.

0: Vi tenkte ikke bli berømt, men vi vart en lall.
1: Særlig for elendig fiolspill.
0: Vi tenkte vi skulle spille i London, men i stedet så vart det Horten.
1: Vi tenkte vi skulle stelle til en hitlåt, men vi stelte til 14.
0: Høvdevis jeg spiller opp med Anne-Margrit, Blå Blå Vind, Fjøsvisa, Ørsjonsvisa, Førerkortet, Arbeidslaget, Hammerforsens Rut, Gamle Poteter
2: og enda fire til.
1: Det 50 år siden det der foregikk.

0: Yeah.
1: Yeah,
2: det må man si.
1: De jordene er det, de var ikke med på denne her melodien her.
2: Nei, det var faktisk ikke det samme. De var ikke med i Crawfish heller, som Nei. Den første melodien vi hørte.
1: Jordinærs.
2: De jordinære, ja, jordinærs, ja.
1: De jordnære.
2: Ja, men ellers så var de med i de andre melodiene i filmen.
1: Mhm.
2: Ja, neste film, neste melodi som vi skal høre på, den heter Dixieland Rock.

Ja, kjærlighetslivet, du, det er ikke alltid lett å takle når dama ser ut som en engel, går som en engel, snakker som en engel. Men du vet bare, hun er en liten djevel i forkledning.